فتح راگ سورٹھ بانی بھگت رویداس جی کی ایک اوہنکار ستگر پرساد جب ہم ہوتے تب تو نہ ہی اب تو ہی میں نہ ہی انل اگم جیسے لہر مائے اودھد